Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Patele Marik, der i bodde en bonde, så rik av gull og pakt. Han har en sønn, den store sterke Knut, sin faders stolthet og sin moders pryd. På samme tid på denne gården var en tines jente som navnet Åsta bar. Til henne Knut en kjærlig tanke har, og derfor ofte jo sin elskling var. Men snart et barn ved Åstas hjerte lå, hun beder bønnlig, og Knut, du må meg ta. Jeg offret alt for deg, min kjære Knut, og håper at du gjør meg til din brud. Så går han ut på marken til sin mor, der får han talt ved henne disse ord. Mens moren svarte ham i vrede så, slik skam skal aldri over huset gå. Så går han ut i skogen der igjen, der får han øye på sin lille venn. Han roper Åsta, Åsta kommer hen, og ifra skogen kom Åsta frem. Så tar han lille Åsta på sitt fang, han visker navnet hennes gang på gang. De øyner små som ham i vrede så, og sikker satan på sin våning står. Han sier, Åsta, Åsta, du må se, et ekorn hopper litt fra tre til tre. Mens Åsta så tar Knut sin slire kniv, og kjører den i lille Åstas liv. Mens Åsta lå der badet i sitt blod, han tenker at en morder er jeg nå. Og så til dans og moro han drar hen, mens hjertet stadig banker for sin venn. Og etter uret talt han ved sin mor, du mor var stri, og du mor var hård. Du ville ei se Åsta som min brud, nå kan du heller sjå meg som fange på Akers.

0: Der hadde vi en vinner, og det var en Ove Nygård Nybakk I Etnedalen, som får 300 kroner på en blokk han hadde kjøpt på ekstra på Leira, og han vant på tallet 80. Da går vi over på trea rekka på trea bladet. Det gir en premie på 500 kroner. Hvis jeg ikke sa helt feil, tror du det 500? Ja, det var det. Jeg tenker at jeg sier noe feil. Så da ønsker jeg ikke lykke til. Siste tallet som ble lese, det var 88.
1: 3, 9, 39. Fire, fire, 44. Seks, to, 62. To, to, 22. To, ni, 29. Sju, fem, 75. To, null, 20. Ein, fem, 15. Ein, åtte, 18. Fire, nummer fire. Ein, ein, 11. Seks, nummer seks. Fem, fire, 54. Ein, seks, 16. Ein, nummer ein. Fire, sju, 47. Tre, åtte, 38. Seks, ni, 69.
0: Der det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det to vinnere der faktisk. Og den ene, det var Noe Nygård Nybakk som vann i stad i Frøytendalen. Og han får da 250 kroner, for premien var 500 kroner. Så da får han 250 kroner, og han vann på tallet 69. Og så var det Mats Egil Mikkelborg i Drammen. Han vann også på 69, og han med får 250 kroner. Da går vi via på fjerde bladet. Det var ei rekke, det er premien 300 kroner. Jeg ønsker deg ikke lykke til.
1: 5252. Fire, tre, 43. To, nummer to. Sju, to, 72. Tre, nummer tre. Åtte, fem, 85. Fire, en, 41. Tre, ni, 39. Fire, to, 42. Fem, fem, 55. Seks, sju, 67. Fem, seks, 56. Fire, ni, 49. Åtte, seks, 86. Fire, sju, 47. Ein, seks, 16. To, seks, 26. To, to, 22.
0: Og der er det bingo, mø for musikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.